Seydi Bahir do kanjo do ar bil adi ahu bil ahda in al ahda kana mahula